0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro svima i od nas dvojice. Tačno je 7.00, došlo je vreme za nove radne pobede.
2: Jeste, za 7 sekundi će biti 7.01, a mi smo tu, mi smo na vreme, kao i uvek, Lidl Super jutro, ponedeljak 28. septembar, još malo i završavamo i sa septembrom. Juče je bilo leto, evo ti oktobar sutra.
1: Da, ovi
2: čudno,
1: dani.
2: Čudno.
1: Ovi dani predava, ne da će da prolete. Ne znam, ovaj septembar stvarno brzo odmiče, što
2: yes.
1: na neki način nije loše. Evo, đaci prvaci su krenuli da imaju po 5 časova.
2: Tačno.
1: Da se i oni navikavaju isto. Na sve što nas očekuje. A ove nedelje, ove posljednje nedelje septembra nam donosi, ako ništa drugo, lepo vreme.
2: Jeste, bit će lepo vreme cele nedelje. 1. oktobar je u četvrtak.
1: Da, to sam shvatio sad.
2: Šta?
1: Ja sam istripao da će prvi da bude subota i da ću morati čekati ponedeljak.
2: Ne, prvi je četvrtak, tako da plata će biti ove nedelje.
1: Idemo, to su dobre vesti na samom početku tako ove radne nedelje.
2: Ništa, mi čekamo platu uz super muziku na 179 u Beogradu.
1: Čekamo i da nam se vrate ove najbolje lige Evrope u futbolu.
2: Pa da.
1: Nemo šta da gledamo, reprezentacija nam malo boli.
2: Da.
1: Ne. Jesi bio prilici gledaš?
2: Malo sam ispratio, više sam gledao protiv Grčke nego protiv
1: Holandije.
2: Greot, možemo da damo gol, kao vidi se iz rezultata, ali nešto tu fali.
1: Ajde, vidjet ćemo kako će biti te kvalifikacije koje nam idu brzo. Ova Liga Nacija, ok, naravno da bi voleli da pobedimo, ali na kraju krajeva mi igramo uvijek samo ove utakmice koje imaju rezultatski značaj.
2: Pa da.
1: Kada se kvalifikuješ na svetsko ili da ne odeš na evropsko ili ostalo. Ali dobro, pričat ćemo naravno i o nekim sportskim dešavanjima, od muzičkih je bilo svašta nešto ovog vikenda.
2: Ma sve ćemo da obuhvatimo.
1: Da, tako da možemo da prođemo i to neku retrospektivu, da napravimo za nekih 10 minuta šta nam se to događalo u ova prethodna 2 dana, ali za početak, hajde da idemo sa super muzikom. Dimitri i Dinko.
2: Dinko, nemoj Dinko, moljubite, brate. Dimitrije i Danko sa vama do 10 sati, dobro jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
3: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
4: Sastavci su mogli biti me.
3: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: To je princeza najpoznatija.
6: Onaj ko drži sve rekorde je gold.
3: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
3: Jetel, sve što te povezuje.
8: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
9: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
10: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
11: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
10: Pa treba mi sve.
11: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
12: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
13: Boš je dobar alat.
14: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić fondacije.
15: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
16: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
17: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
16: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
18: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Rekli smo pre nekih 10 minuta da ćemo da spomenemo stvari koje su se odvijale tokom vikenda iza nas. Ispomenuli smo da je naša reprezentacija izgubila u fudbalu u drugom kolu Lige nacija, tako da imamo sada dva poraza, ali doći će trenutak kada ćemo imati i dve pobede.
2: Doći će, samo je pitanje vremena. Sljedeća utakmica je upravo onog dana kada bi trebalo i plata da legne.
1: A, prvog?
2: 1. oktobra u četvrtak gostujemo Nemcima.
1: Ja to nisam znao, ja sam mislio da se vraća klubski fudbal, pa kako u četvrtak kad se onda vraća klubski fudbal?
2: On je tamo nedelju.
1: Znači, ceo ovaj vikend pred nama neće biti klubskog fudbala.
2: Neće.
1: Biće stvarno.
2: A biće, ali imamo... Dobro, nema veze, imamo Euroligu.
1: E, da, i to što
2: ima nje, imamo u četvrtak i u petak. Vidiš, sad ovako, Partizan igra u petak, zato sam rekao odmah petak, a Zvezda igra 29. Čekaj, šta?
1: Ja uopšte nisam ulazio na košarku, ali postoje negde da se tu upravo...
2: O, ne, vidi ovo, izvini, duplo kolo. Duplo kolo, Mićo, odmah drugo kolo, duplo kolo. Zvezda Hapoel Tel Aviv sutra od 8 časova, od 20 časova, Partizan takođe od sutra od 20:45 protiv Pariza. I onda imamo Partizan Bayern drugog, a Zvezda Efes prvog. Super. Imamo i utorak i četvrtak i petak da gledamo basket.
1: Bravo, Dimitrije, novim informacijama. Verujem da si na sve sad dobro novo. Tako da ljudi, sutra pripremite se od 8 sati da gledamo i Grobari, naravno, 5:00.
2: Pa no, da.
1: Znači, gledat će se Euroliga, lepe vesti, eto, kako ponedeljku umemo da razvedrimo dan? Nema
2: ja sam sam sebe iznenadio, nisam znao da je duplo kolo uopšte, nigde mi ništa nije izašlo, sad gledam ovde. I prijatno me iznenadilo.
1: A kada je vikend iza nas u pitanju, bili smo i Dimitrije i ja u prilici da budemo na jednoj novoj lokaciji, da tako kažemo.
2: Jasne.
1: Mislim, za kulturne događaje. Mislim, nova stara lokacija, ali prvi put smo bili na Tina Svirci i Jana Žurci.
2: Tako je, da.
1: Da, Dimi je bio na ovom, kako se zove?
2: Adi Šoši.
1: E, Adi, da. A mi smo sinoć bili u prilici da slušamo Charlotte DeVita i stvarno, Nema šta da kažemo.
2: Zanimljivo je da tamo ispod mosta na Adi.
1: Pa jeste, mislim malo čudno ono što kažeš, znači ono kao što si ispod mosta baš, ali možda baš u tome i dobar trip. Ali mislim, meni što se tiče same lokacije, okej, nego izvođač je bio fantastičan, tako da.
2: Da, ja okej, mogu da kažem da je okej bio izvođač i sa moje strane.
1: Da, Power, ti si bio sa svojom lepšom polovinom. Tako da. I svakog vikenda biće nekih događaja koje bi trebalo da posetimo, pričat ćemo naravno o njima, a sada idemo dalje sa super muzikom.
0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.

0: malo smo u ovom razmrdavačkom ritmu, 7 sati 37 minuta, Gavin DeGraw.
1: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
0: E dobro, nešto što od posljednjih godina nam dosta okupira pažnju i dosta pričamo o tome su električne stvari na našim ulicama. Ajde kažem stvari zato što ima dosta toga električne.
2: Dobro, dobro si se izrazio, meni je to sasvim okej i totalno si u pravu.
0: Da, ajde automobili, okej, na njih nema šta se navikamo, samo su malo tiši i u stvari...
2: Pa znaju da naprave problem, mogu ti reći.
0: Da, ali sviš te, kad sam rekao, malo su tiši, malo drugačije ubrzavaju. I ljudi koji voze električne automobile umeju nekada onako brže dosta da startuju, pa misliš ići će mnogo brzo, ali ne, on ostane na toj. Mislim, nebitno je za njih. Hoćemo da spomenemo na prvom mestu klince na tim električnim stvarima. Zato što, uvijek je bilo dece na biciklima, pre kad sam ja bio klinac, vozili su Tomose nekad.
2: Dobro, to jeste bilo.
0: Ali nije da je to normalna stvar, pogotovo danas gde imamo ove električne motore, odnosno između bicikle i motora, ne znam šta je to.
2: Između bicikle i motora, ali čak imaju i skutere neke električne za koje kao ne treba dozvola.
0: Tako je, pa to je zato što ne prelazi valjda 40 na sat. Nešto.
2: Recimo, mislim, da li ne prelazi, to je pitanje, pa a i ti klinci... To može da se odveze kod nekoga da im on namesti da ono da to ide i da ide i brže i jače.
0: I ima istine i to, da.
2: Ali to, okej, vidi, kad je bilo to neko prošlo vreme, kad si ti bio klinac, pa su bili Tomosi, tad si imao ukupno
0: jedan automobil... Tomos na 30 ljudi, tako
2: još. Recimo da i to, ali si imao jedan Tomos na, ne znam, 5 automobila, sad imaš ovih 15, mislim, jeste ima automobila više, ali opet saobraćaj je drugačiji nego što je bio pre 30 godina. Ima više automobila, ima više... drugačije. Pa vi... nije bezbedno kao što je bilo tad. Tad pa, su bila dobro. Kola drugačija, ajde, sporija.
0: Ajde, razumijem šta hoćeš da kažeš, ali meni svakako nije uopšte normalno da deca budu na stvarima na kojima mogu da izazovu problem, a lagano može da se izazove na problem ako se ide 25 na sat i ako si nesmotren, recimo prva od stvari, mislim, ovo sad namjerno pričamo negde zbog roditelja koji puštaju tu decu na ulicu. Nije sad problem dete sa trotinetom, ali ja ne znam, dete sa trotinetom 30 na sat koje ne poznaje pravila saobraćaja.
2: Da.
0: Mislim,
2: vidi, oni bi trebalo u školi da imaju kao neko kratko učenje neko saobraćaju što se tiče vožnje bicikla i toga. Ne znam sad kako je, sumnjam da imaju...
0: A naravno da imaš, ali to su osnovna pravila našu saobraćaju. Ali nije isto ti kada pokrećeš biciklu i kada pokrećeš nešto što ubrza do 30 na sat lagano.
2: Tačno.
0: Mislim, i onda još pritoma voziš ortaka na tom trotinetu i to isto, smo viđali masu puta. Mislim da su svi videli dva dečaka u Beogradu kako se voze na trotinetu.
2: Da.
0: Nekad. A evo, kao što je Dimitrije rekao, tu je i ova druga varijanta koja verovatno i može da se čipuje, može i sve ostalo, kada su električni motori u pitanju. Tako da, i na tome, i vidim da dete nema više od tipa 11 godina.
2: Da.
0: Ne znam iskreno što. Ajde, recimo, viđao sam recimo na moru, na ostrvu u kome nema saobraćaja decu na tim motorima. I tu razumiju, nema nikog, to je jedini, ima da su i tu malo opasniji, ali nema
2: ajde
0: drugog.
2: Kao, može da prođe, da.
0: Nema saobraćaja, postoje saobraćeni znaci uopšte na tom ostrvu. A misli, šta ovde sad traži dete u saobraćaju sa 11 godina? Mislim, ne može mi neko objasniti da je to normalno.
2: Vidi, kod mene u naselju ima nekih, pa recimo 6-7 klinaca koji voze te električne skutere. Ajde kao okej, nekako da razumem da se voze tu po tim uličicama gde ono, automobili ne idu preko 34 na sat, ima ležećih na 20 metara, ne možeš da ideš brže, pa ajde da ih razumem da ih mine želja malo. Ne, ali oni idu i dalje. Oni idu i posle prodavnice, posle crkve, idu skoro do ovog, do semafora, do starog ovog novosadskog puta.
0: Pa dobro, eto.
2: Znaš, ja sam bio jednom u iskušenju da im kažem, momci, nemoj da sam vas vidio dalje od prodavnice da idete.
0: Pritom, nisu samo ni klinci u pitanju, evo baš sinoć situacija, izlete čovjek sa... Ja mislim da je, da, sa ostrva je skrenuo direktno na put.
2: Ma da.
0: Mislim, znaš, on je čekao na semaforu, umeđu vremenu se valjda smorio da čeka na semaforu i uključio se kao ide putem, znaš, i meni sad izlete sa leve strane neko sa ostrva, znaš, koliko se cimneš.
2: Da, nevjerovatno kako oni donose brzo neke odluke koje uopšte nisu pametne.
0: Ovo je stariji čovjek, mislim.
2: Jasno.
0: Mislim da je klinac. A, tako da, mislim, ajde, ne znam kako se ljudi vi snalazite sa svim tim, ovo kad smo pričali taj moment, znaš, šta danas voze klinci, mislim, voze i ove one obične trotinete, ja ne znam da li si ikada probao da voziš obične trotinete.
2: Romobil? Ne.
0: Ono je toliko smaranje. Da, mislim, ja ne znam ošte ni kako je to postalo popularno, obična trotinet, ne električna. Mislim, ti non stop moraš da ga guraš.
2: Moraš, da. Nisi čak ni ono roller, ni bajs, ništa. To je nekako normalno trotinet. Imao sam priliku kad sam bio mali nešto da ga vozim, ali nije imao priču.
0: Onda ne znam šta je, od stvari koje voziš kao klinac, svi smo pokušali da vozimo skate.
2: Skate, tek tu moraš da se
0: učiš. Jesi pokušao?
2: Pokušao sam 45 sekundi, onda sam prestao.
0: Stvarno, ja sam imao moment, ja sam i naučio čak i da ga vozim i da skačem.
2: I deluješ kao da si bio skater.
0: Pa nisam, ali sam se trudio nešto.
2: Svakako bolje skate nego ove električne i trotineti i ovo.
0: A roleri i rošule?
2: Roleri su meni super. Ja i gotim.
0: A skate ne?
2: Ne.
0: A skate, pa kako je, lakše ti je, ovo samo ako ćeš da padneš, skočiš sa skate-a, ovo možeš sa...
2: Ne, meni su roleri top i ja nisam ih vozio jednu 10 godina sigurno i sad sam ih vozio pre godinu dana prvi put.
0: Stvarno?
2: Da. Mislim, prvi put posle 10 godina.
0: Aha. Jednu stvar koju ni ti ni ja sigurno nismo vozili, jer je to pripadalo još generaciji pre, su rošule.
2: To nisam, da. Da, nisam imao priliku, svakako, sve je to bolje.
0: A BMX?
2: BMX, ne.
0: Nisam imao priliku BMX da
2: voziš. Pa mislim, od nekih drugara, ali nikad nisam radio ono što su radili i ostali. Znaš, trikovi i to.
0: Da. Ništa. Cite samo poruke koje su stigle i dosta vas tu u UFO zonu, da stvarno ne bi trebalo da dozvoljamo ovom klincima.
2: Pa treba da se apeluje i na decu i na njihove roditelje, jer verujem da, mislim, ajde da kažemo tako, ljudi koji nas slušaju, da smo im već možda isprali mozak sa svim ovim pričama, ali treba apelovati na druge roditelje i na sve, na celu državu, da deci ne dozvoljavaju to da voze.
0: Ime istine, lepo da se, da i oni malo probaju, evo Dimitrije nije probao BMX, da ga ne pitam onda ni za poniku.
2: Poniku sam probao.
0: Znači, radio si policajku sa kočenjem, unazad.
2: Naravno.
0: Da, ponika najčešće. Pa meni,
2: to su bili vajsvi koji su izumrli otprilike kad sam ja već njih prerastao.
0: Da, jeste ime istine. Tako da, ajmo mi ljudi, mi malo dalje. Možda ne bi bilo loše, stvarno, u stvari svakog bi bilo dobro da se vratimo u te neke starije dane. Malo jeste bilo sigurnije, a možda i zanimljivije voziti sve te neke stvari.
1: Marketing 011 728 179. Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
2: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
2: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
8: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
9: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Super FM vesti. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić podneo je sinoć ostavku na mesto predsednika, pa će tu dužnost u narednom periodu vršiti predsednica Skupštine Ana Brnabić dok ne dođe do predsedničkih izbora koji se moraju održati do kraja decembra ove godine. Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbije dogodilo se 714 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 6, a povređeno je 392 lica. Apeluje se na sve vozače da obrate posebnu pažnju, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, kao i na brzim saobraćajnicama, jer se motociklisti ne uoče na vreme, a njihova bezbednost može biti ugrožena i najmanjom nepažnjom ili minimalnim kontaktom sa drugim vozilom. Nakon poraza od selekcije Holandije rezultatom 2:1, kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić izjavio je da je igra bila bolja u odnosu na meč sa Grčkom, kao i da se vidi zajedništvo, ali i da će rezultat doći.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali hladno, a trenutna temperatura iznosi 12 stepeni.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Slušaj. Radio. Super FM.

0: Lidl, super jutro.
1: 8 sati i 9 minuta, Dimitrije i Danko vam prave društvo sve do 10 i ne znam, verovatno i vi se često nekada zapitate neke stvari kada vrtite stvari po telefonu, odnosno ovog puta ja se toga uhvatio na Instagramu, kako listam, tako pomislim kao da se sve žene bave Instagramom, odnosno mislim to jeste istina, ali mislim da im je posao preko Instagrama. Sve bi pomislio da su neki influenceri kad uđe na ta Instagram, ali ozbiljno.
2: Pa tako deluje, nisi, ne grešiš ništa, mogu ti reći, pogotovo kad su žene u pitanju.
1: Evo recimo, ne znam, kod dava sam primetio, znači da imamo više nutricioniskinja, znači često naletim na planove ishrane kada da dobijam od ženskih osoba, mislim na scroll, onda, dobro naravno, fitness treneri, svakako. Onda isto i ovaj, kako se zove, modni guruji.
2: Modni guruji, da. Teo sam da kažem, to svi imaju i muškarci, ali nemaju. Mi nemamo modne guruje.
1: Mislim, iskreno, evo, nisam ni jednom naleteo na nekog, iako bi trebao algoritam da mi izbaci nekog muškarca, kako ja se obučem, izbaci mi ženu.
2: Ne znam, već to možda je nešto do tebe i tvog algoritma. Možda nije do tih žena što se time bave.
1: Možda, ali nisam stvarno leteo na muškarca da to radi.
2: Pa nisam ni ja, sad vrtim po glavi, stvarno ne znam, bilo je i muških trenera i nutricionista, to su oni
1: nisam
2: sve u jednom.
1: Na nutricionista, e da, jeste.
2: Oni su sve u jednom, pa on ti napravi plan ishrane, da, i trening.
1: Jeste, jeste. Ali to da, više sam, kod dama sam primetio da ima isključivo nutricionista. Znači, da. Nije fitness, a ovde kod muškarca je...
2: Sve zajedno. Kažeš,
1: da, pa mora, je. Da. I isto nisam video na Instagramu da ima muški astrolog.
2: Zato što muška...
1: Pa nema.
2: Nemo, pa što bih rekao, ali ovaj, suzdržat ću se, sreća, inače, vidi, ima i tu nekih momenata, ali ti momenti, ajde da ih ne komentarišemo, u principu, ne znam, ja bih voleo da mogu kao te žene koje ona ode ujutru na kafu negde, u neki lokal, dobre, sedne, slika svoju kafu, slika svoju ovaj, neku kašicu, neki doručak, ona to okači i ona zaradi pare od toga. Ne, bukvalno od tog kačenja, ali tu, ako ne znam, sponsor je, ne znam, ta neka da pije kafu, da doručku je ovo. I ja bih voleo da imam 300.000 pratilaca i da mogu da slikam story i da zaradim pare od toga. To bi bilo sjajno.
1: Da budiš influencer, pa da.
2: Pa da budem influencer, samo ne bih znao, ne znam o čemu bi im pričao.
1: Ne znaš da slikaš kafu.
2: Ne znam da slikam kafu, tačno. Ja bih morao da imam... troje zaposlenih, ja ne bi onda ni imao novac.
1: Pa, mislim, u suštini onda ne bi ni bio influencer.
2: Pa ne bi.
1: Kao, čekaj, jel znaš ljudima deliš savjet?
2: A što je možda, izvini, to je možda content kreator onda.
1: Jeste, jel znaš ljudima deliš savjet?
2: Da delim savjet, znam.
1: Dobro.
2: Sada, koliko su dobri, to već ne znam.
1: Jel znaš da slikaš?
2: Recimo, ajde, to mogu da uposlim neku devojku.
1: Da, evo, kažu na ljudi, ispravljaju nas. A dobro, ovo je televizijski, znaš, nije Instagram, nije počeo na Instagramu, kaže, da. A Milan Tarot, njega ste zaboravili.
2: To nije, ali ima sad njega i na Instagramu, znaš, ima ga, stvarno piše svašta, lupeta neke gluposti, tipa, ako hoćeš da prođeš ispit sutra, upiši u komentar, i onda lupi neku glupost. Znaš, puni komentari bi toga.
1: Dobro, ali ja stvarno kada sam rekao astrolog, vidi, dosta ljudi je poslalo za Milan Tarota, da. Ali ovaj, nisam, meni je Milan Tarot sa TV, ali nije mi sa Instagrama.
2: Jeste.
1: Ovaj, i automatski nije pao na pamet. Ali ne znam, eto, spomenuli smo neke ženske, a koje su onda muške? Znači, samo fitness trener, jel?
2: Pa, mislim, imaju oni influencere vloga.
1: Imaju ali... ove, pa smješne ove stranice, je to možda su...
2: Tačno.
1: Ali ne vidim ih li... jesu ovi traveler vlogeri.
2: Šta su? Traveler vlogeri, ovi što putuju?
1: Da, to su i muškarci i žene.
2: Imaju i njih, tako je to. Oni su i možda i najbolji, ja bi to radio. Šta bi ti radio od svega toga? Ti bi možda... kad bi ušao u jači trening, ti bi bio možda taj...
1: Fitness, ma de...
2: Ti bi 100%.
1: Treba sam atletir sa ljudima. Ma ne, bio isto bi koji ti. Pa ti izabrao si najbolje stvari.
2: A ne možeš isto koji ja.
1: Hoću da idem bre tamo u Gvatemala.
2: Ja, to je moj posao. Ti si zakasnio si za tu prijavu. Mesta su popunjena za taj posao.
1: Ništa, onda ću budem modni guru.
2: Modni guru.
1: Vidi ovde ljudi što su se setili neke stvari. Jeste bila i Kleopatra.
2: Ja, to već ne znam.
1: Dobro, pa ovo je moje detinjstvo, kamoli. Kamoli tvoje, jeste mislim, ajde, to je sad dvosmislena stvar. Imali smo i jedni i drugi svega i svačega, ali trenutno ne znam da li ćemo uspjeti da stignemo dame po ovom pitanju influencinga. A možda i hoćemo ako se potrebno.
2: Ali stvarno, rekao si lepo, te smešne stranice, to su uglavnom muškarci iza tih stranica, a žene su ovo sve ostalo što ti određuje šta ćeš da radiš u životu. A muškarac tu da te nasmeje.
1: Baš tako. Tako da, hajde idemo mi dalje s ovim jutarnjim programom, vraćamo se vrlo brzo.
0: Slušate Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.
0: Marketing 011 728 179.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
6: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
7: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
8: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs. Yeah.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: Osam sati i 25 minuta, tu smo, pravimo vam društvo i nadam se da uspevamo da započnemo ovu radnu nedelju na način koji nam i odgovara. Sada, znate uvijek da smo prepuni nekih mudrolija, izreka i neke stvari je moguće samo u Srbiji reći na pravi način. Ali ne znam da li za neke stvari znamo značenje. Tipa, upala mu sekira u med, to zvuči logično.
2: Da.
1: Kako kažeš, ono, kao da mu ide kako i treba da ide.
2: Jeste. Jeste, zvuči, mislim, dobro.
1: isto i kupiti mačku u džaku, to je isto, ono, kao...
2: Mislim. Dobro, mačku u džaku, ne znam šta znači, a za sekiru med znam.
1: Evo, recimo, kako je to za mačku u džaku? Kaže, na srednjovekovnim vašarima prevaranti su prodavali džak, za koji su tvrdili da se u njemu nalazi prase ili zec. I kada bi kupac stigao u kući i otvorio džak, unutra bi često bila obična mačka.
2: Da.
1: Mislim, ovo su sve kako su nastale sada te izreke, znaš. Mislim, ima i ovo prodavati za bubrige. Ali, mislim, isto je ti prevare bilo u pitanju.
2: Jasno.
1: Ići grlom u jagode. Kaže, najstarije zabeleženo takmičenje ostavio je Vuk Karadžić. U srpskim narodnim ovim poslovicama da kaže sa golim grlom u jagode, objašnjenje je da neko kreće nespreman u posao, što jeste istina, kao da ide da bere jagode, a nije ponao nikakvu posudu u koju bih stavio.
2: Aha, i onda kao grlom u jagode, kao.
1: Pa, mislim da, kao napunit će grlo, šta?
2: Ne, jasno,
1: kao
2: da.
1: Kao pigmin, ono.
2: Ali vidiš, nikad nisam ovaj... Nisam ni znao šta znači grlom u jagode, evo sad, evo, zahvaljujući tebi znam.
1: Evo, imam još jednu, isto kao bos po trnju, da li ima potrebe da ovo razmišljamo kako je nastalo?
2: Kao bos po trnju.
1: Da, a sada, kako bi sve ove neke od ovih stavci, dobro, sad ste vi postali neka pitanja na koje ja iskreno nemam odgovor. Sunce ti kalajsam.
2: Pa dobro, to dođe možda... kao užareno ili... Mislim, otprilike da ono, sunce da. Samo se izostavio ružnu reč, odnosno psovku.
1: Da. Pa, baš tako. Ove stvari koje smo pročitali, sad smo... Ima još objašnjenje o nekim drugim postavicama, ali sigurno ste se zapitali kako bilo kakve od ovih naših mudrosti mogu da zvuče na engleskom. I realno ne mogu da zvuče toliko mudro.
2: Pazi ovo. Imamo par komada ovde, kaže... U pogrešnoj crkvi se Bogu moliš. Englezi to govore laješ na pogrešno drvo.
1: Stvarno?
2: You are barking at the wrong tree.
1: Pa dobro. Mislim, no, naša mi smislenija.
2: Zašto?
1: Pa smislenija mi ovaj naš, na našem.
2: Na našem je smislenija.
1: Da, mislim.
2: Ovi nemaju pojma. Ali imaju, kružiš kao kiša oko Kragujevca, oni kažu obilaziš oko Žbuna. Jer nemaju Kragujevac, mislim da je sasvim logično. Da, ovaj...
1: Super.
2: Pa, ozbiljno.
1: Ne, nisam očekivao da je taj tip, ja sam mislio da će biti negrsko, ovo mi se više sviđa.
2: Ali dobra, kaže, dok on popi Jariće krsti, bičuješ mrtvog konja. Okej. Okay. Ovo je
1: duboko. Mrtvo.
2: Da, jako je. Pazi, svaka ti je ka Njegoševa, udario je nokat po glavi... Mislim, to na njihovom jeziku vratno njima znači malo
1: smislenije.
2: Evo, ovo znamo, to je prosto kao pasulj, njima je to piece of cake, odnosno to je parče torte.
1: Imamo neko koju znamo.
2: Kiti se tuđim perjem, krade tuđu munju.
1: Dobro, okej.
2: Okay. Pazi, imamo i na nemačkom. Kaže, dinar po dinar pogača i sitna stoka proizvodi stajnjak.
1: Da, ja njihove ne razumijem. Evo,
2: ali zamisli kako bi to zvučalo na nemačkom.
1: Dobro da na nemačkom što tako da mi zvuči, ne zvuči mi lepo.
2: Nije zlato sve što sija, đavo se krije u detaljima. Ja mislim, samo da vidim, ok, ovaj mi je slična, bez muke nema ni nauke, bez marljivosti nema nagrade. Samo naša lepše zvuči.
1: Pa, u suštini, sve to što si pročitao dosta lepše zvuči na našem jeziku. Da, kako bi, evo, kao što je neko od vas poslao, Ludna brašna.
2: Ludna brašna?
1: Da, smije se kao ludna brašna. Kako bi to na engleskom našto? Nema tu, a?
2: Pa crazy...
1: A ne, ti si sad imao neki drugačiji način pravljenja. Šaljete vi ovde, Boga mi, razne neke naše izreke, ali ne mogu da ih pročitam.
2: Da.
1: Moram da ih cenzurišem. Tako da, 8 sati 30 minuta, ako ima neko koji ste čuli da može biti...
2: Evo, lije kao iz kabla, u Francuskoj kažu padaju kanapi.
1: Stvarno.
2: Pa što je kao, ajde, kabel, kanap, dugačko je, pa kao lije, pa pada... Okej.
1: Okej, ajde. Ima još dosta toga, sigurno neću da pročitam ovo što ste poslali na nemačkom, jer ko zna šta ste vi tu meni poslali, ja sad tu treba da pročitam. Tako da, 8 sati 30 minuta idemo mi dalje, a vi ako setite nekih izreka englesko, srpsko, francuskih, javljate.
0: Deco, evo vas za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
3: Cineplex, super repertoar, četvrtkom od 16 do 18 časova. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
4: Kulturo! FM!
3: Big Bang, super pogodak.
5: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
3: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Dosta smo mi ovde nekih posledica uspeli da nađemo i kod nas i kod drugih naroda, ali onda nam je stigla poruka od Arenke koja nas je ugasila. Bukvalno, kako kažu Grci, besposlen pop i Jarić i Krsti, e pa vi to tražite na Google, ja stvarno ne mogu da, da čitam, mislim, ok, Darenka je to podelila sa nama i hvala puno na poruci, ali teško.
2: Da, teško je, pritom malo nam fale neka slova, pa nećemo da ih pomešamo,
1: ne
2: idemo u tom pravcu.
1: Tražite vi, ako je to izreka, oni su luđi nego što sam mislio. Kaže, halbe tinken, halbe šarcu geben. Može tako da bude na nemačkom, ali ti si pričao o ovim varijantama, kako mi kažemo, a kako negde drugi kažu. Kaže, kao grom iz vedra neba, to je, mislim, kod nas kao ok, kao odjednom iznenadilo te, ali kakve to sad veze ima, mislim da ovako kažu na engleskom, ja mislim da je, ne, Nemci, ovi Nemci su ludi, mislim iskreno su ludi, sa ovim bi pas i u tiganju poludeo.
2: Šta pričate? Znam, Nemci nisu, vidi, oni nisu normalni. Pritom, nema veze s vezom. Nema veze s vezom. Zašto bi to... Ovo ne može ni na nemačkom da zvuči normalno i dobro. I smešno.
1: Pa mislim, evo kad...
2: Ajde. Šta smo rekli, još imamo nešto za njih.
1: Ima, ovo im je recimo, ajde, da nisu Nemci toliko ludi, ok, kao bez muki nema nauke, kod njih je bez marljivosti nema nagrade. Ok,
2: da. To je... imamo, stani samo, ja se izvinjam, evo ga.
1: Jesi jutarnji ovaj?
2: Šta?
1: Jesi to pročitao, Beša?
2: Moguće da jesam, ali imam ovaj mi je dosta jak. Mi kažemo, Bože me sačuvaj, a Nemci kažu, mislim da moja svinja zviždi. Pa mislim, i to bi na nemačkom zvučalo, ich glaube mein Schwein pfift. Šta pričat? Pa de, oni njima treba zabraniti da smišljaju izreke.
1: Zviždi mi svinja.
2: Zviždi mi svinja. Mislim da moja svinja zviždi. Zamisli da kažeš ono, kad neko napravi neku glupost, kaže, mislim da moja svinja zviždi. Da, svake pameti.
1: Ali ti si malo preprokomentarisao i možda bi se složio s tobom. Najrealnije, najnormalnije imaju Francuzi.
2: Recimo da je tako.
1: Da.
2: Nemaju. Nemaju. Šta je ovo, gladan sam ko vuk. Molim te, prevedi ljudima kako ovi kažu na...
1: Izlivam ploču.
2: Pa kakve veze ima izlivanje ploče sa gladnoćom?
1: Pa ima, bo gladan sam posle izlivanja ploče.
2: Pa gladan si dok je rad, ali nemam, ne, meni je ono. Van svake pameti, ovi Francuzi. Imaju par ovih koji su okej, okay, ali izlivam ploču.
1: Čekaj bre, čija je izreka? Ja nisam čuo ovu našu izreku. Ponaša se kao da je progutao banderu.
2: To je kao, to smo mi... Nema teorije.
1: Ja to nisam čuo.
2: Možda to kad je neko, da, evo piše, kad je neko kao preplašen, ok, kad je progutao banderu, ima mi smisla, nisam je čuo.
1: Ja bih pomislio da stoji uspravno, znaš, kao progutao metlu. Pa
2: da si uplašen ili nešto, da.
1: Ne bih rekao da sam uplašen.
2: Ali, ja bih rekao, nema veze.
1: Lije kao iz kabla, koje Francuze padaju kanapi.
2: Da, imamo ovo, ako i ne ume reći, ume leći, Francuzi kažu ima kosu u ruci.
1: E sad, čekaj, koje znači to?
2: Ima kosu
1: u ruci. Nijedno ni drugo ne razumeo.
2: Ako i ne ume reći, ume leći, to je da si lenj. Znači, ako si lenčuga, onda je to. A verovatno onda njima da nameštaju frizuru. Ako imaš kosu u ruci, onda je verovatno im je ono konstantno kosa u ruci i nameštaju frizuru, jer ništa ne radi.
1: Dobro, vidiš kako ti za te lezilebovićke fazone...
2: Pa znam, to su moji ljudi.
1: Znaš, da prevedeš, nego ovo si dobro pitao, da li je samo kod nas ta izreka i posle te reklame nastala i onda je mrmot zamotao čokoladu u foliju ili je bila i druga?
2: Pa vidiš da Francuzi, na primjer, kažu priča salate, tako da oni sigurno nisu ili gledali tu reklamu ili smislili, ali... sumnjam da neko ima taj nivo humora, odnosno pa ne znam, svega kao mi da može da koristi foru iz reklame kada neko baroniše, odnosno kad neko preteruje, kad izmišlja.
1: Koliko ste nam poruka postavili među vremenu.
2: Ja ovo nisam čuo u životu.
1: Da pročitam,
2: pa mislim, mi kažemo ja ga krstim, a on pušta gasove, a Englezi kao da pričam zidu. Pa ja mislim da mi kažemo kao da pričam zidu.
1: Da, ja sam čuo kao da pričam zidu, nisam čuo ovu prvu.
2: Pa ne znam, Zoko, ili ko je tebi pričao da ovu vrstu, je li izrake?
1: Ovu sam slušao ceo život kao da pričam zidu.
2: Da, kao da pričam zidovima, mislim, hajde.
1: Ti okom, ja skokom, dobro, mi imamo... Aha, dobro. A, ovo ljudi, bre, pade. Ja znam kako je samo, aha. Do, i ovo isto ću kaže, aha.
2: Ajde, završili. Dosta ovaj poruke koje ne mogu da se pročitaju, nažalost, ali da.
1: Tih varijanata na stranim jezicima.
2: Jeste, zanimljivo je kad se prevodi tako, bukvalno.
0: Za super početak dana, Lidl super jutro. Lidl super jutro. Marketing 011-728-179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
0: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet
0: minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Ko je princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je gold.
0: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
0: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
8: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
10: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
11: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
10: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
11: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
2: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
12: A stavio sam nove PVC prozore.
2: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
12: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
2: Kako si rekao?
12: Hram 032.rs.
2: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
0: Sve je super.

0: Super FM vesti. Dosadašnji predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić podneo je sinoć ostavku na mesto predsednika, a ovog jutra predao je dužnost predsednici Skupštine Ani Brnabić, koja će tu funkciju vršiti dok ne dođe do predsedničkih izbora koji se moraju održati do kraja decembra ove godine. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Novak Đoković je saznao rivale na žrebu u Pekingu za turnir koji je na programu od srede. Najbolji teniser svih vremena bio je tek šesti nosilac jer je trenutno 12. na ATP listi, pa će u prvom kolu igrati protiv Nuna Boržesa.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 15 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Ne znam da li me ovo oči varaju, ali u 9 sati i 5 minuta izgleda da nigde nemamo nekih većih zadržavanja. Duše,
2: oči te varaju.
1: Osim prilaz Pančevačkom mostu, on je malo problematični, kao i sam Pančevac.
2: Da, ja gledam trenutno i Brankov, ima tu neke gužve. Ne vidim tačno zašto se stvara omi na sred mosta, čak i nini na sred, nego na početku u smeru ka Novom Beogradu.
1: A neko ali nije, ide, nije promenio brzinu.
2: Pa vrlo moguće, tako tu se stvara neka manja gužva. Pančevac, smer ka gradu, ima tu
1: da,
2: film, neki zastoj. Autokomanda, na samoj autokomandi nije neka preterana gužva, ima je, ali prođe pa se vrati više na autoputu ispod autokomande. Tako je, čini mi se, celog jutra. Nisam baš nešto preterano bacao pogled na kameru, ali eto, takva je situacija sada. Što se tiče Trga Nikole Pašića, on je delimično prazan. Ima par vozila samo, to je okej. Okay.
1: Generalno, centar ne deluje loše u ovim momentima, da imamo zadržavanje.
2: Uf, Slavija, brate.
1: Ovaj potez od kružnog toka do samog tržnog centra Ušća, tu je onako baš kritično, ali to je deonica koju ne bi trebalo provediti duže od 10 minuta.
2: Pa tako je, ali to je klasika Bulevar Mihajla Pupina, tu semafori urade svoje, ali prekinuo sam te malo čas, jer Slavija, gužva, fina.
1: Da, i ka Nemanjinoj i ka autokomandi u ovoj praci imamo dosta automobila, tako da generalno ajde možemo da kažemo da je jači dosta intenzitet, nije sada da sve stoji. Eto te deonice Pančevac, Slavija.
2: Da, to je to, gazela za divno čudo prazna.
1: Autoput eventualno povremeno štucne, ali...
2: I ulaz, izvini, ulaz Beograd kod Plavog mosta, i tu isto gužva, zastoj i na Plavom mostu. Ima, da ima gužvi, ima, ali da je ono što je prazno je gazela, tako da ako ćete preko mosta, najbolje da izaberete gazelu.
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl

0: marketing 011 728 179.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
7: Posadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
8: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
9: Zdravo Luk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
10: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
9: Znam za jedan grad, zove se Beograd, poslaću ti lokaciju.
10: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
11: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
9: Urološki centar Beograd.
12: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
13: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
12: Pa treba mi sve.
13: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
14: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
12: Bosch je dobar alat.
15: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
16: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Hajde ovako da krenemo jednu priču o kojoj ne znamo stvarno mnogo i ne znam koliko se generalno informišete na društvenim mrežama ili ovako na internetu o nekim stvarima kao što je recimo neke naučne činjenice. Evo recimo, ajde da spomenem, okean da je mnogo veći, dublji i strašniji nego što možemo da prepostavimo.
2: Meni je to vrlo jasno zato što ja ni ne želim da znam koliko je okean zapravo dubok i šta sve u njemu ima. Jer mene, vidi, ja kad uđem u more, pa kad mi se pojavi neka mala ona riba u plićaku ili nešto, meni odmah, ja inače volim da pecam, ali kad je pored mene riba u moru, ja ne znam te ribe, ja znam ove rečne, one su mi super, ne može mi ništa, ni jedna sem soma. Ozbiljno. A to što se tiče mora i okeana, to baš i ne bih voleo da...
1: Ne može mi ni jedna, ništa osim soma, pa dobro.
2: Je som kad te povuče.
1: Dobro, to je ono kada si siguran, a i meni je stvarno ono, znaš, kao sad plivaš i znaš kada prolaziš kroz ono crno, šta tu ima se dole, ajde, brže.
2: Mali, kad sam bio na moru pre dve godine, ajde, kao rekao sam sebi, daj da probije malo strah, pa sam uzeo naočar od nekog tipa i otišao sam, znaš koliko sam ja daleko bio. I onda sam se vraćao onako uplašen i sve vreme sam se osvrtao iza. Kao, šta ako nešto? Pa osetim, jao, ne.
1: Jeste, ono kao uzmište naočar i kao šta bi ovo trebalo. Ne zanima me.
2: No, ne, više ne kao.
1: Dok nema na površini, dobro je. Dobro, ovo pretpostavljam da znaš, okeani prekrivaju oko 71% zemljine površine. I to je samo ono što možemo da vidimo od ozgo. Dakle, 71% je od ozgo. Bez ovog dole što može da bude ispod kontinenta ili ostalih stvari.
2: Aha, to kao da.
1: Da.
2: Podvodne vode, nema veze.
1: Nisu to podvodne vode.
2: Znam.
1: Ajde, dobro. Dubina, kažu, evo recimo 3000 metara iznad osnove je najviša planina u prilike. A prosečno dno okeana oko 3700 metara ispod površine.
2: Pa da,
1: prosečno,
2: to je...
1: Prosečno.
2: Ne mogu da setim koliko je onaj Marijanski rov, to znam da je najdublje mesto u okeanu, sećam se iz geografije iz sedmog razreda.
1: Ja rekao iz kvizova.
2: Ne, možda iz kvizova negde sam pokupio, ali znam da sam znao u školi. Uglavnom, ja imam jednu informaciju, znam, to jest kažu da je okean manje istražen nego svemir.
1: Da. Da manje znamo o okeanu nego svemir.
2: To mi malo neverovatno.
1: Pa, ne znam, mislim, teži je. Oni se dosta verovatno bave pretpostavkama kada je svemir u pitanju, pa onda je i tu, ko zna šta bude
2: moguć
1: istina, ali ajde, mi nismo naučnici, pa ne znam. Znam samo ovo što pročitamo. Ponoćna zona ima u okeanu isto tako, to pretpostavljam da znaš.
2: Ponoćna zona.
1: Da, na oko 1000 metara sunčeva svetlost potpuno nestaje i sve postoji u potpunom mraku. Znači, dole ima riba koje nikada svetlo nisu videli. I onda
2: pa su kako, one odu malo gore pa vide. Ali mada ima oni što žive na dnu. Da.
1: Dole što žive i onda oni razbiju neki čuda neka, ono elektriku neku, znaš.
2: E, jeste, ima ona riba sa onom svetiljkom na glavi.
1: E, bravo, da, njome lovi ove mami kao mamac.
2: Da, i onda dođe i kao, opa, doviđenja. Kako je to jako.
1: ponor se spušta do oko 6100 metara i pritisak na toj dubini, dakle da ima 6100 metara, je dovoljno snažan da trenutno, odnosno odmah, znječi čelik.
2: Ma daj.
1: Da. Najdublji okeanski rovovi spuštaju se do oko 11000 metara dublje od Mount Everest.
2: Mnogo, mnogo to daleko i duboko.
1: I evo, istražili smo manje od 5% okeana, najveći deo je i dalje...
2: Manje od 5%?
1: Manje od 5%.
2: A izvinja, koliko smo svemire istražili?
1: A ne znam, svemire neograničeno.
2: Ma šta oni pričaju, nemoguće.
1: I evo, i baš kad spomenuo svemir, znamo mnogo više o površini Marsa nego o dnu sobstvenog okeana. Tipa, površina Marsa je 100% mapirana, evo to nisam znao, dok je dno okeana istraženo manje od 20%.
2: Pa je zato što ne možeš da se spustiš dole i da pustiš robota i robot će da bude zgnječen. Sam si rekao da čelik, pa mislim, totalno je sasvim logično. Znači, ali Mars nije ceo svemir, da se mi razumemo.
1: Dobro. E, bravo.
2: Mene je pogodilo to, vi.
1: E, Mars nikakav zaključak. 10 sati, 27 minuta, idemo dalje.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Hajde malo da vidimo i kakvi su dani pred nama i šta nam kažu meteorolozi, šta će biti ove jeseni i zime. Trenutno u Novom Sadu 16 stepeni, Beogradu 14, Kragujevcu 15 i u Nišu 12 i do kraja ovog dana biće sunčano.
2: Izvini, jel si ti to refrešovao tu stranicu? Aj probaj opet, pošto meni pokazuje drugačije za Beograd, pa rekao koliko, možda koliko je kaže? Do mene. Meni piše 17 Beograd trenutno.
1: A onda ćemo se naći negde na sredini.
2: Ajde kažete 15
1: da,
2: stepeni.
1: Po na Republičkom hidrometeorološkom zavodu eto stoji 14.
2: Njima verujemo.
1: Da, do kraja dana sunčano i toplo vreme, padavina nema i generalno neće biti padavina do kraja ove nedelje.
2: Da, biće skroz sunčano sve do nedelje, onda u ponedeljak tamo najavlju neke oblake, ali to je već dosta, dosta daleko. Tako da mi samo možemo da uživamo u ovakvom vremenu, 23 stepena će biti do kraja nedelje maksimalna dnevna temperatura i sunce, što je sasvim okej. Okay.
1: Da, bez bilo kakvih padavina, što kaže Dimitrije, tako da eto, uživamo u ovom mikujskom letu od oktobra meseca i u oktobru da. I krajem septembra. A kada je u pitanju prognoza za celu sezonu, kaže zima u Srbiji, jedan od meteorologa je rekao da će zima u Srbiji biti i hladnija i snežnija u odnosu na prethodnu.
2: U odnosu na prethodnu koja je bila i hladna i snežna.
1: Da, to mi se sad već vidiš ne sviđa.
2: Što, mislim, ta zima treba takva da bude
1: U Beogradu je dosadno.
2: U Beogradu je dosadno.
1: Pa, mislim, kad je zima, kad je sneg. Pa šta, samo sona na putima, korozija, klizanje i ostalo.
2: Pa šta ćeš, tako je u svakom gradu. Pa ne, ti ako ti je dosadno, ti idi na planinu kad je sneg. Šta ti kažem. Ali da treba se, da bude hladna zima, treba.
1: Dobro, ajde, neka bude.
2: Daj, neka bude.
1: Kaže, temperatura u januaru isto može biti eventualno i nešto niža kada počinje zimski raspust i tada se očekuje da će doći i do snežnog pokrivača, ali daleko smo mi još od toga.
2: Jasmo, daleko, ima vremena da mi uživamo u ovom lepom vremenu, polako, pričat ćemo još o snegu.
1: Kad se bude približavao za sada sunčano, prijatno, još smo uvek u majicama. Tako da uživajmo u tome.
0: Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Big

0: Bang!
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, koda se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
5: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
6: Sve je super.

0: došlo vreme da i Dimi i ja sviramo kraj ovog Lidl Super jutra.
1: 8 minuta ostalo do 10, a mi smo došli do kraja tog Lidl Super jutra. Uživali smo muzici i nekim raznim pričama, a sad ćemo doživimo u vremenu, doručku i svemu.
0: I svemu ostalom. Ova ekipa, ovaj sastav za tačno 7 dana sledećeg ponedeljka. Do tada. Ćao!
1: Ćao!

0: Super FM vesti.
1: Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić preuzela je funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike nakon što je Aleksandar Vučić podneo ostavku na tu funkciju, a Brnabić na mestu vršioca dužnosti predsednika prema Ustavu može da ostane najduže 90 dana, nakon čega moraju biti raspisani predsednički izbori. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrtfinalu, a razlog težeg žreba je Novakova pozicija na ATP listi, gde je trenutno na 11. mestu.
2: Sponzor vremenske prognoze INSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 18 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Sve je super.

0: tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
3: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
4: Sastavci su mogli biti mail.
3: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
5: Još pet minut.
3: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Koja princeza je najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
3: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
8: I to je tako.
3: Jetel, sve što te povezuje.
9: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
10: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
11: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
12: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: Koju muziku slušaš?
2: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
3: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
4: Slušaj, voliš i Hesa, igra stakane bižuterije, a Selingera što obožaš? Nemoj Selingera, ne znam šta je pisao.
2: Cineplex.
3: Super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
2: Na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja. Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić preuzela je funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike nakon što je Aleksandar Vučić podneo ostavku na tu funkciju, a Brnabić na mesto vršioca dužnosti predsednika prema Ustavu može da ostane najduže 90 dana nakon čega moraju biti raspisani predsednički izbori. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Novak Đoković je na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrtfinalu, a razlog težeg žreba je Novakova pozicija na ATP listi gde je trenutno na 11. mestu.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 20 stepeni.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file 1 kg 569,99. Domaći crveni krompir 1 kg 64,99. Pilos kamember sir 120 grama 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite tu?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
8: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
9: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
2: A stavio sam nove PVC prozore.
9: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
2: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
9: Kako si rekao?
2: Hram 032.rs.
9: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
10: Sve je super.

0: bigbang.rs. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
1: Sastavci su mogli biti mail.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
2: Koja je princeza je najpoznatija?
3: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
4: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
6: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.

0: Super FM vesti.
1: Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić preuzela je funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike nakon što je Aleksandar Vučić podneo ostavku na tu funkciju, a Brnabić na mestu vršioca dužnosti predsednika prema Ustavu može da ostane najduže 90 dana nakon čega moraju biti raspisani predsednički izbori. Za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a rok za podnošenje prijava je 4. oktobar. Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrtfinalu, a razlog težeg žreba je Novakova pozicija na ATP listi, gde je trenutno na 11. mestu.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 22 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala. Ovo je...

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Jole.
3: Gliša.
2: Jole. Gli. Gliša. Joli Gliša. Joli Gliša kao neki crtani film.
3: Da, istina. Joli Gliša. Zamišljam čak ovaj kako izgledaju likovi Joli Gliša.
2: Mislim, ono ovako malo se izrazim kao dva kretena nekada. Joli Gliša. Da. Eto, danas sa vama... Dva
3: kretena, što bi rekao.
2: Pa
3: što
2: ne,
3: bi rekao,
2: ne, kao ideja. Eto,
3: da, naravno.
2: Crtani film.
3: Tu smo na početku nove radne nedelje, dobro raspoloženi, jer čini mi se da sunce i tekako utiče na to da nam raspoloženje bude na vrhuncu, temperature prolećne, idealno.
2: Pa ne, u glavi mi je ono, sunce greje, sve se smeje, proleće, ali ipak druga pesma. U toku je pesma... Šuma kupa se u zlatu i tiho peva jesenju sonatu.
3: Pa vidi, 22 mix, stepena.
2: Ali to sad pravimo miks između ovog proleća i jesenje sonate. Da. To treba razmisliti kako... Puno je tema za razmišljanje, svakako. A mi smo počeli sa Soccerbet super danom.
0: Svakog dana

0: Marketing 011 728 1079.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaje ulaznice na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
10: Sve je super.

0: 12:20, vi na poslu, mailovi, targeti,
1: rokovi, da.
0: Rokovi, sve stiže. I onda nekako dobro dođe nešto ovako.
1: Uf, ovo mi je kao neka drama.
0: Ovo je kao neka relaksacija. Šijacu. Šijacu. Šijacu.
1: Sad kreće ona prava stvar.
0: Upravo ovo.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

a neki ovog ponedeljka i gletuju. Veliki pozdrav za sve majstore, radnike. Tu smo, da vam bude lakše. Ovo je Super FM.

0: Marketing 011 728 179. Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
2: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
4: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: E pa nova radna nedelja na Super FM-u i sam početak znači i mnogo nagrada u okviru naših aktivacija. Ono što vas danas očekuje jeste i Big Bang super pogodak, tako da ćemo Gliša i ja malo kasnije da se igramo sa vama i da ponovo tražimo nekoga ko će pogoditi zagonetni predmet za ovaj ponedeljak i taj predmet će nositi sa sobom kući, da kažem. Veliki asortiman na bigbang.rs. Ukoliko želite, bacite pogled, imajte to ispred sebe, nađite neka adekvatna pitanja, imate pravo na tri pitanja da nam postavite, a mi vam odgovaramo sa da ili ne. Kako biste malo dobili tragove i kako biste mogli da naslutite šta je to današnji zagonetni predmet koji poklanjaju Super FM i Big Bang. Tu smo, pa budite uz Super FM, jer u okviru Soccer Bet Super dana neko od vas će danas osvojiti poklon.

0: Super FM vesti.
1: Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić preuzela je funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike nakon što je Aleksandar Vučić podneo ostavku na tu funkciju, a Brnabić na mestu vršioca dužnosti predsednika prema Ustavu može da ostane najduže 90 dana nakon čega moraju biti raspisani predsednički izbori. Za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a rok za podnošenje prijava je 4. oktobar. Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrtfinalu, a razlog težeg žreba je Novakova pozicija na ATP listi gde je trenutno na 11. mestu.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 23 stepena.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet
1: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
8: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.

0: Radi se, radi se. 1 sat 20 minuta, dobar dan, Sokerbet, super dan. 107.9 Beograd, dobro poznata frekvencija. Ne znam iz kog razloga, ali želim da pozdravim sve taksiste, sve vozače, sve kurirske službe koji vredno rade, dostavljače, poštare. Kako se zove ovi ljudi, Bože, što popunjavaju rafove? A, jel na? Nisu administratori, nego, Bože bre, Jovana.
1: U prodavnicama? Koji je popunjavaju merchandiseri,
0: da,
1: nekako već.
0: Odnosno, komercijalisti.
1: Aha, komercijalisti.
0: Pa, komercijalisti.
1: Koliko puta
0: ne, zato što oni često su u kolima, razumeš? I...
1: Da, da. Znači, poenta je, pozdravljaš sve koji su u kolima.
0: Ali čija profesija
1: zahteva
0: zavisi...
1: Zahteva da budu u kolima.
0: Ali sad će se naljuti ovi vozači koji kao šta mi što vozimo nas... Ne, šalim se, veliki pozdrav za sve vas koji nas slušate. Gdje god da se nalazite, da li ste u kolima, kod kuće, na poslu.
1: Tako je. Ali stvarno, treba reći da pošto smo odavno izgubili popodnevni i jutarnji špic, ona vremena kada znamo da su gužve, nego nekako više postalo uobičajeno da u bilo koje doba dana kad kreneš negde će te zahvatiti neki zastoj, neka zadržavanja, tako da razumem šta si hteo da kažeš, treba imati strpljenja za sve to.
0: Pazi, nije lako razumeti. Ali si me ti, ako si me makar ti razumela, Đole, pazi.
1: Na dobrom sam putu.
0: Pazi, ja sam ono, tako da, 065-828-107-910. Gde nas slušate? Ovog ponedeljka Viber SMS i kako je inače ovog ponedeljka, šta kaže pa evo ga
1: Venture Dizer,
0: jeste, to smo rekli, tako je, ko je pisao to?
1: Saša,
0: verni slušalac. Gde se nalazite i jel vam se radi?
1: Pišite 065-828-1079, mi nastavljamo sa super muzikom.
0: Te lako, Mato. Sokerbet vam predstavlja Super dan. Super dan.

0: Tanja Gazvira. Može, a?
1: Može, meni je ovo kao ono u nekom lepom kafiću muzikica.
0: Pa da, popularni jam session. Lounge. Super FM Lounge.
1: Da, pozdrav za vas koji nas slušate, a bit će razloga i takako da nas čujete i u sledećem satu.
0: Zašto? Zato što ovog ponedeljka u periodu između 2 i 3, odnosno 14 i 15 časov, igramo se u sklopu Big Bang super pogotka, super pogađaljke, pasuljarke, kako god da vi pitate, postavljate pitanja mi.

0: Mi odgovaramo sa da ili ne, odnosno jeste ili nije. Eto, to je poenta priče. Imate pravo na tri pitanja, bez obzira da li su odgovori naši pozitivni ili negativni.
1: Da, svako ima pravo na tri.
0: Jeste. I možete da osvojite zaista sjajne nagrade iz Big Bang asortimana. Šta to može biti? Pa, mi kažemo da, dakle, delimo neki uređaj, jel tako, kako smo ovde definisali, samo second jole.
1: Zagonetni predmet.
0: Zagonetni predmet, da. A najčešće zagonetni predmet je nešto, jel tako, neki zagonetni predmet, odnosno uređaj. Nečemu služi, ima neku svrhu, jel tako?
1: Da, i sad da li se koristi u kuhinji ili se koristi u dnevnoj sobi i spavaćoj, da li može da se iznosi iz kuće, da li može da bude univerzalno za muškarce i za žene, da li je malo, veliko, šta god. To su neka pitanja koja često postavljate kako bi vam lakše bilo, kako bi vam i dali tragove.
0: Da.
1: I ako na tri pitanja odgovorimo sa da i ne, imate pravo na pogodak. Ako promašite, da znate da imate mogućnost da nas na dnevnom nivou pozovete dva puta.
0: 011-649-179, eto, blagovremeno za sve vas koji eventualno ne znate. Da vam kažemo, broj telefona za uključenja 011-649-179 u sledećem satu. Big Bang, super pogodak.
2: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
4: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
5: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
6: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Bosch je dobar alat.
8: Baš ti je i toplo i tiho u stan.
5: A stavio sam nove PVC prozore.
8: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
5: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
8: Kako si rekao?
5: Hram 032.rs.
8: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
9: Sve je super.

0: Super FM.
1: Super FM vesti. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić preuzela je funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike nakon što je Aleksandar Vučić podneo ostavku na tu funkciju, a Brnabić na mestu vršioca dužnosti predsednika prema Ustavu može da ostane najduže 90 dana nakon čega moraju biti raspisani predsednički izbori. Za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a rok za podnošenje prijava je 4. oktobar. Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrtfinalu, a razlog težeg žreba je Novakova pozicija na ATP listi, gde je trenutno na 11. mestu.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano i toplo, a trenutna temperatura iznosi 24 stepena.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: 2 sata 10 minuta, Soccer Bet, super dan. I kao što rekao smo, pitanje je kada možemo da vozimo Beogradom, a da nas ne boli glava od gužvi, negde rekla bih predveče tek.
1: Pa da, i posle ponoći.
0: I posle ponoći.
1: Ali definitivno ono pre podne od 7 do 10 je baš, baš.
0: Onda od 10 do 1 onako,
1: ume
0: pa od
1: da
0: 1
1: bude,
0: do 4, 5.
1: Da. Pa evo da vidimo sad, na primjer, evo, gledamo u kamere i nije ni sad kao da nema vozila.
0: Pa nije, ali opet kad pogledaš u 2 sata gazelu, tu je malo usporeniji saobraćaj, ali dobro, ajde, kreću se vozila. U ovom trenutku bez problema ćete Pančevačkim mostom.
1: Brankov most, korektna situacija, evo, koliko vidimo, ima vozila više smer pravac ka gradu, ali nema zadržavanja, je li tako?
0: Da.
1: Što se tiče autokomande, tu je na ovom isključenju u pravcu ka Nišu onako veći broj vozila, nije opet ono katastrofalno, nije kolaps, da ne mislite sada kao je ajde, nećemo da idemo preko autokomande i tome slično, dakle možete zaista bez ikakvih problema. Deonica autoputa ova koja ide preko Novog Beograda i prolazi i ka Nišu i ka Šidu, vidim, kreću se vozila, mislim.
0: Jeste, sada prohodno i na Slaviji, a takođe i sam centar grada, Trg Nikole Pašića, u ovom trenutku bez problema. Dakle, reklo bi se, ovo je to vreme kada možemo malo da predahnemo što se vožnje tiče. Soccer Bet vam predstavlja Super

0: Marketing 011 728 179.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
8: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super pogodak, počinje.
1: Da, došlo je vreme da se igramo, na vama je da zovete 011-649-179 da probate da pogodite zagonetni predmet za danas i da tu nagradu i osvojite.
0: 011-649-179, broj telefona, slušalci pogađaju zagonetni predmet koji poklanja Big Bang, bigbang.rs, dobro poznat sajt na kojem možete da nađete apsolutno sve što vam padne na pamet. Tu su i popusti, tu su i televizori i mobilni telefoni i računari, bela tehnika i gaming oprema. Najpovoljnija, najpouzdanija online kupovina bigbang.rs. Big Bang, super pogodak, upravo kreće. Inače, svaki slušalac ima prava na maksimalno 3 pitanja. Neko nas je pitao koji broj telefona. 011-649-179.
1: Dobro. Da, 3 pitanja, nema veze da li mi kažemo da ili ne, poenta je da vam damo tragove, odnosno da saznate malo bolje o čemu se radi, da vam to pomogne i onda nakon ta 3 pitanja imate pravo i da pogodite o čemu je reč. Tako da čekamo nas, čekamo vas pozovete i trenutno su linije slobodno ukoliko želite da se igrate sa nama, 011-649-179. Ako ste na poslu, malo da vam skratimo vreme, ako ste u vožnji, takođe da vam pomognemo i to, slobodno pozovite.
0: Do sada smo podelili zaista veoma, veoma lepe nagrade iz Big Bang asortimana, između ostalog. Bilo je tu i, ćemo da kažem?
1: Pa hajde.
0: A? Šta je sve bilo? Ili ćemo da odemo na sajt bigbang.rs pa da...
1: Aj, bilo je i aparata koji su za kuhinju, bilo je takođe i slušalica, bilo je i pametnih satova, bilo je i onih uređaja koje mi žene obožavamo da koristimo za kosu.
0: Ove, kako zove, presel.
1: Pa tako je, fen za kosu i slične
0: i
1: stvari.
0: I trimera, bilo je svega i svačega. Aj, danas imamo nešto, Big Bang, super pogodak, izvolite, javite se, 011-649-179, broj telefona za vaše uključenja. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Ko je sa nama?
2: Ćao, Boris je.
0: Zdravo, Boris je. Da li si nekad učestvovao u Big Bang super pogodku?
2: Nisam u Big Bangu, ostalim jesam ovo prvi put, nego ovo je nezahvalno, znaš, kao niko neće prvi da okrene.
1: To je to, pa... svi čekaju ovaj da se skupi po koji trag.
0: Nemojte to, da, to. Kako da vam kažem, imate 3 pitanja, sad svi da čekamo, u nedogled je malo, ono, bez veze, daj nek neko probije led, imate prava na 2 poziva svakako, tako da, što se Borisa tiče, on je već dobio od nas, ne nagradu, ali... Jedan aplauz.
2: Hvala, hvala.
0: Eto,
2: hvala.
0: I svi da se ugledamo na Borisa.
1: Da.
0: Mislim da se ugledate. Da, Borise, izvoli, znaš pravila, tako da mi te slušamo pažljivo.
2: Ajmo ovako, jel koriste pretežno muškarci?
0: Ne, pretežno ne.
2: Znači sad moram da pogađam ili mogu još 2 pitanja?
0: Imaš
1: možeš
0: još 2
1: pitanja.
2: To. Da li se koristi u kuhinji?
1: Ne.
2: Ja kakav sam sreće, sve ne.
0: Nema veze.
2: Da se, dobro, da li se koristi u kupatilu?
1: Ne.
0: Šta
2: ajde
0: to može
2: ga
0: da
2: gađamo,
1: gađaj.
2: Ajde da ga gađamo. Ne znam, ajde, čekaj, sad je bio. Ajde, ako... Šrafilica električna.
0: Hvala ti, Borise, ali nažalost nije.
1: Zovi nas opet.
0: Javi se ponovo, pozdrav, ćao.
2: Zovem.
0: Ćao, prijatno. 011-649-179, Big Bang, super pogodak. Boris se prvi javio, probio led, da čujemo ko nam je sledeći.
3: Halo. Tijana, zdravo.
0: Zdravo, Tijana, odakle se javljaš?
3: Evo, javljam se iz kola, tu sam u Beogradu.
0: E, dobro, Tijana. Da li si ispratila prethodna pitanja slušalaca, Boris?
3: Jesam, čula sam Borisova pitanja. Pa da se... meni je sad...
0: Aha, izvoli.
3: Pa ništa, ostalo mi je možda da pitam da li je u pitanju nešto od, kako bih rekla, kompjuterske tehnologije.
1: Pa, šta znači sad ne.
0: Od kompjuterske tehnologije?
3: Pa ne, znači...
0: Ne, realno ne. Realno ne.
3: Dobro, a da li je to nešto što može da stane u ruku, jednu?
0: Da.
3: Da li koristi punjač?
1: Da.
0: Da.
1: Moramo i mi malo, znaš, da se pogledamo i da, da vidimo šta je odgovor, ali da. Odgovor je da.
3: Dobro, a mislim, jel, ne znam jel se...
0: Tri pitanja.
1: Sad ne možemo ništa ti kažemo, sem da si istrošila tri pitanja i da treba da pogodiš o čemu je reč. Eto.
3: Pa to, da li je telefon, ne znam da li se prodaju telefoni u Big Bangu.
0: Naravno da se prodaju telefoni po najpovoljnijim cenama, najpouzdanija online kupovina, ali nažalost, Tijana, ali tako beše?
3: Tako je.
0: Zagonetni predmet u Big Bang super pogotku nije telefon, hvala ti na pokušaju.
1: I zovi opet.
0: Ćao.
3: Laži, hvala, zdravo.
0: Zdravo. 011-649-1079 Big Bang, super pogodak na Super FM-u. Opa, bato. Da, vidimo ko nam se sada javlja. Halo, dobar dan.
4: Jelena ovde.
0: Zdravo, Jelena. Odakle se javljaš?
4: Iz Beograda.
0: Kako si?
4: Novo, dobro.
1: Je li, Jelena, naslučuješ o čemu se radi?
4: Donekle.
1: Ajde, onda imaš još sad, od prilike imaš onako da ideš u svom pravcu, da vidiš da li si u pravu ili ne sa tri pitanja, to će biti, čini mi se, dovoljno da probaš. Ajde.
4: Ja, okej. Okay. Da li taj uređaj mogu da koristi deca?
0: Da.
4: Dobro, da li može da se koristi i van kuće?
0: Da.
4: Okej, okay, da nije možda smartwatch?
1: Ne, a što nisi iskoristila još jedno pitanje? Bre,
4: pa bila sam onako sigurno.
0: Mislim, delili smo između,
1: da,
0: ostalog,
1: naravno, smo.
0: Baš i smartwatch.
1: Ne znači da toga nema još, ali danas to nije naša nagrada. Tako da, Jelena, imaš pravo na još jedan poziv, pa po još koji trag čekamo te.
4: Važi.
0: Hvala, ćao, pozdrav, prijatno. 011-649-1079 Big Bang, super pogodak na Super FM-u. Krenuli smo onako žestoko i žustro, što bi se reklo, ali nismo još uspeli da pogodimo zagonetni predmet. Da vidimo ko nam je sledeći.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je to?
5: Filip ovde.
1: Ćao, Filipe, kako si?
5: Ćao. Evo, nije loše, hvala, pitanje, kako ste vi?
1: Evo i mi, super, čekamo da vidimo ovaj... Znaš, nama je lako sad kad znamo o čemu se radi, pa kao, kako, ne možete sad već... Ali ovaj, pravimo se pametni, ništa. Filipe, čekamo tebe sa tri pitanja da te čujemo.
5: Nema, ne, ja sam samo zvao da se javim, da vas pozdravim, ja sam malo propalio. Aha. Vidim, postoji neki program, ja rekao, daj se javim mojim drugarima.
1: Pa hajde onda, hoćeš da probaš.
5: Ma nema šta probam, ne znam ni šta su ljudi rekli do sada i tako dalje, tako da...
0: Dobro, Filipe, hvala
1: ti puno na pozdravu.
0: Najlepše na pozivu. Ajde. I na pozdravima, veliki pozdrav za tebe, Filipe.
5: Pozdrav, uživajte.
1: Ćao.
0: Ćao, ćao. Kaka legenda, a?
1: Da, još dobi vezu, čovjek, svaka čast.
0: Još dobi vezu, kada pozdravim.
1: Ništa, idemo dalje.
0: 011-649-1079, Big Bang, super pogodak na Super FM-u, do sada čini mi se tri pokušaja, ako se tako ne varam. Samo da vidimo sad, Đole, hoćemo,
1: ajde,
0: ne mogu...
1: Eci, pec,
0: ajde vidimo ovo.
1: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, poštovanje, Aleksandar, kve telefone.
1: Zdravo, Aleksandre, i sa
6: pa
1: naše
6: evo,
1: strane.
6: U kolima, sad sam ugasio radio, ajde ubrzamo, jel to možda pojačava zvuk?
1: Da li?
0: Kako?
6: Da li taj uređaj pojačava zvuk ili pušta zvuk van kući?
1: Pa ja sad ne razumem.
0: Da li pojačava zvuk ili pušta
6: pa
0: zvuk?
6: Pa da li pušta zvuk van kuće, znači sa nekog drugog aparata?
1: Ne.
6: Ne. Da nije dron?
1: Nije.
6: Ajde, prijatno.
0: Prijatno, ćao. 011-649-1079, trudimo se da tačno odgovorimo na sva pitanja, ali prosto razumite i nas da možda nekad definicija vašeg pitanja može da bude komplikovano za nas da skapiramo, a verujte nam da ni nama nije baš jednostavno kad nas pitate bilo šta, jer kao ono, uređaje, pa svašta tu može da bude, ali tako?
1: Tako je, ajmo dalje, 011-64-979, halo, dobar dan, ko je sa nama?
7: Halo, dobar dan, Mićko sa vama.
1: Ćao Mićko, šta radiš?
7: Ništa, evo na poslu, završavam, pri kraju sam.
1: E, pa dobro, taman to vrijeme pri kraju, malo da ti ubijemo, što se kaže. Ajmo, pitaj nas nešto.
7: Pa eto, mogu da vas pitam, ovaj, da li se, na primjer, koristi van kuće u bašti?
1: Mislim, ajde kažemo može.
0: Može.
7: Može. Mislim, da li može, da. Da li je to neki aparat možda za sečenje nečega?
1: Ne.
0: Ne.
7: Nije.
0: Nije.
7: Hvala.
0: Pa dobro da, li, da čovjek...
7: Da li... Imam još jedan pravo, ne?
1: Da.
0: Da, da, da.
7: Da li ima bateriju?
1: Imam.

0: Ako se igrate, igrajte se. Pa hajde da vidimo šta. Jel imate neko pitanje za nas? Ja ću ovako da vam pokazujem ovde, da ili ne.
1: Ajde, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite, ko je sa nama?
2: Goran je ovde.
0: Zdravo, evo Gorane.
1: Dakle se javljaš, Guksi?
2: Iz Beograda, čuli smo se već, igrali smo se.
1: A, dobro.
2: Nije bilo uspešno.
0: Ajmo onda da te čujemo sad, ajde. Pitaj.
2: Pa ovako, da li se u tom uređaju možda sluša muzika?
0: Da.
2: Da li ste slušali?
0: Da! Bravo!
1: Da li smo Goks i mi do sada na sva pitanja tačno odgovorili?
2: Sve. Ja zato sam i tako i došao do toga da su slušali.
1: Da. E, pazi ovako, Gorane, to nisu bilo kakve slušalice. U pitanju su JBL Vibe Buds slušalice. Inače, brand JBL nudi tri ključne kategorije proizvoda: izuzetno izdržljive, vodootporne, prenosive Bluetooth zvučnike, flip i charge, moćne party box sisteme sa svetlosnim efektima za zabave. Verovatno znaš i čuo si za JBL. Kao i širok asortiman JBL slušalica, njihov portfolio uspešno pokriva sve potrebe korisnika, od pristupačnih svakodnevnih bubica do naprednih modela sa aktivnim poništavanjem buke i inovativnim pametnim kućištima na dodir. Svi ovi uređaji prepoznatljivi su po snažnom JBL Pure Bass zvuku, dugotrajnim baterijama i odličnom odnosu cene i kvaliteta, jednom rečju JBL. I Goran koji je uspeo da osvoji ovu fenomenalnu nagradu.
0: Bravo, Gorane, svaka čast. Kaži mi samo prezime.
2: Knežević.
0: Knežević, dobro. Ništa, Gorane, čekamo te kad si u prolazu, slušalice su kod nas, da dođeš po svoju nagradu i da ih lepo koristiš.
2: Važi, hvala puno.
0: Hvala tebi, čao.
1: Čao, čao, prijatno. Podeli smo mi, Đole, ove fenomenalne JBL Buds slušalice. Naravno, možete da kompletnu ponudu kako JBL-a, tako i ostalih brendova pogledate na dobro poznatom sajtu bigbang.rs. Ja se nadam da smo zaista na sva postavljena pitanja odgovorili onako, kako bih rekao,
0: ne možda
1: tačno
0: kako ste hteli, ali,
1: pa,
0: ali tačno.
1: Da.
0: Tako da, nova nagrada i novi zagonetni predmet iz Big Banga čeka vas već sutra.
1: bigbang.rs, ne zaboravite.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Sve je super.

0: FM Vesti.
1: Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić preuzela je funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike nakon što je Aleksandar Vučić podneo ostavku na tu funkciju, a Brnabić na mestu vršioca dužnosti predsednika prema Ustavu može da ostane najduže 90 dana, nakon čega moraju biti raspisani predsednički izbori. Za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a rok za podnošenje prijava je 4. oktobar. Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrtfinalu, a razlog težeg žreba je Novakova pozicija na ATP listi, gde je trenutno na 11. mestu.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 24 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Slušaj, super je.

0: radio. Super FM radio. Sve je super.
1: Da ne bude da mljacka, ili vi imate kolege...
2: Nemoj to da mi radiš u programu, čovječe.
1: Kolege ovaj, na poslu koji ne mogu da odole ako se nešto kupi tipa kikiri.
2: Čekaj. Zanima me da li upravo to kolega, koleginica na poslu koja ili koji voli da kupi. E sad, tu je širok onako spektar. Da li je to badem, da li je kikiriki, da li je suncokret, da li su bele semenke,
1: dobro,
2: da li je suvo grožđe,
1: bilo šta što je ovaj zarazno,
2: što je zarazno, da li prosto neko od vaših kolega ili možda vi baš to praktikujete?
1: Ajde da vas čujem.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti meje.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet.
2: Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
9: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
10: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
11: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
12: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
13: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Loznice. I ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima i starom i mladom da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18... od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.
1: Big Bang, super pogodak.
2: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
1: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
3: Svakog dana Soccer Bet, super dan. Super dan.
4: 15 sati i 33 minuta. Da vidimo ima li šta zanimljivo od sporta. To će Nikola možda znati pre nego ja da vam kaže, ali juče je bio aktuelan fudbal.
5: Koji nisam gledao?
4: Ne.
5: Ne.
4: Dobro.
5: Ne znam zašto. Evo, pa i sad ovu zanimljivost. To će vam Nikola reći koji ne zna koji je rezultat juče bio između ostalog u fudbalu. Ali evo... Možete vi da mi kažete.
4: Sad ćemo mi da vidimo, ne znam da li pratite generalno našu sada, da li si pratio barem jednu utakmicu naše reprezentacije kada je fudbal u pitanju?
5: Ispratio sam deo protiv Grčke, kada smo poveli, onda su oni izjednačili, preokrenuli, a evo, juče nisam ispratio s tim što je rezultat isti kao protiv Grka, ali nismo poveli, doduše, protiv Holandije.
4: Tako je.
5: Oni su poveli, pa su pobedili isto rezultatom 2-1 i eto, jedan sjajan početak, može se reći, Liga nacije za fudbalsku reprezentaciju Srbije.
4: Ne znam da li je neko od vas možda i stavio nešto na ovaj, da kažem, papirče, odnosno tiket i da li...
5: Misliš na tić?
4: Jeste, ako nije tić. Bilo uspešno... Da su ošte imali nade i stavili nešto na Srbiju, ali dobro, ko zna, mi vam dajemo drugu šansu, Soccerbet i Super FM poklanjaju Soccerbet voucher za one koji bi želili da možda eto, okušaju sreću. 011-649-1079, to je broj telefona koji zovete ukoliko ste raspoloženi, a te najbolje kvote svakako vas čekaju na sajtu soccerbet.rs, pa da vidite.
5: Tako je, i da vam kažemo da između ostalog se sutra igra Evroliga 29. od 20 sati košarkaši Crvene zvezde dočekuju Hapoel iz Tel Aviva, a od 20:45 Partizan gostuje Parizu. Eto, još jedna informacija koja se sporta tiče za sve vas koji volite basket i košarku.
4: Da, a kad smo kod sporta, da jedno veliko bravo kažemo i našoj streljašici Zorani Arunović. Ona je završila karijeru.
5: Bravo.
4: Kaže da je olimpijskim zlatom zaokružila celu priču, da je uspela u onome što je
5: legenda
4: tela jeste i odlučila je da završi karijeru dugo više od dve decenije. Tako da, Zorana, hvala ti za sve uspehe i želimo
5: lepe trenutke.
4: Da, tako je, želimo ti da imaš ove lepe trenutke ovako i van sporta. A mi nastavljamo dalje sa super muzikom.
6: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
7: Soccerbet, super

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Evo ga, 15 minuta ostalo do 4 i završavamo Soccerbet, super dan. Vreme napolju, ljudi, idealno. Čim odzvoni zvono za kraj časa, odnosno posla, pravac u neku šetnju dok je još lepo vreme.
3: Evo, stoji ovde živa na termometru 24 stepena. Danas najviša dnevna je bila 25. Aha, da. Ovaj, a što se tiče sutrašnjeg dana, samo moment. Pardon, ja se izvinjam. Sutra 23 stepena, ujutro će biti sveže 9 stepeni, onda u sredu 23 isto, pa cijela nedelja 23.
2: Da, rekli su da će biti baš lepo vreme.
3: Cijela nedelja, da.
2: Čini mi se da nisam u narednih 10 dana čula za neko kao pogoršanje, nego će biti baš...
3: Evo stvarno, Đole, koliko vidim, ali kažem, jutra će biti sveže.
2: To da, to da. Da, kažu i jeste ovo najbolje vreme da se čovjek prehladi.
3: Da.
2: Tako da obavezno nešto za preko, da li će to biti neka ono jakna ili džemper za kasnije kad bude trebalo, ali što kaže Nikola, ujutru nije baš samo za kratak rukav, ali zato sada.
3: Pa, ako hoćete da fasujete, ne daj Bože, neku prehladu i to da se žargonski izrazim angupirate, onda možete i papuče i šorci, majicu i da. To, pa posle već paleta ovih recepata i lekova, pa to je to.
2: Da, kucnemo u drvo, čuvajte
3: se, tako je.
2: I lepo provedite dan, mi vas pozdravljamo, pa se čujemo ponovo.
3: Ćao.
2: Ćao.
4: Marketing 011 728 1079. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebne iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
1: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić preuzela je funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike nakon što je Aleksandar Vučić podneo ostavku na tu funkciju, a Brnabić na mestu vršioca dužnosti predsednika prema Ustavu može da ostane najduže 90 dana, nakon čega moraju biti raspisani predsednički izbori. Za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a rok za podnošenje prijava je 4. oktobar. Jedna od najuspešnijih srpskih sportistkinja, streljašica Zorana Arunović, odlučila je da završi karijeru dugu više od dve decenije, tokom koje je osvojila praktično sve što je mogla, uključujući i olimpijsko zlato 2024. godine u Parizu.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu sutra pretežno sunčano sa jutarnjom temperaturom od 9, a maksimalnom dnevnom od 23 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: super. Lenovo super matine.
1: Dobar dan, super ljudi, 4 sata i 5 minuta počinje Lenovo super matine i Stefano sa vama sve do 8 sati. Pa da krećemo sa super muzikom u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs i odmah da kažemo da već imamo gužbe po gradu, pa vi šaljite gde je najgore, da kažemo drugim vozačima i krećemo.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
10: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
11: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
12: A stavio sam nove PVC prozore.
11: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
12: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs. PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre. U stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
11: Kako si rekao?
12: Hram 032.rs.
11: HRAM 032.rs. E, evo ga, našao sam.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Dobar dan još jednom svima koji ste se tek sada uključili u Lenovo Super Matine sa nama, da nam pravite društvo, ali reklo bi se po tome da vas ima dosta koji nas slušate, jer tolika je gužva u gradu svugde, osim iz nekog razloga na Brankovom mostu. Tu nema puno automobila, tu je ok, ali gazela, posebno u pravcu ka gradu, baš ima dosta vozila i naravno autokomanda sa svih strana. U svim pravcima se nešto stoji, čeka neki haos. Tako da te dve stvari, ako biste mogli da zaobiđete, super. Trg Nikole Pašića, i tu imamo isto gužu, mada tu nekad semafor pravi problem, nekad nešto drugo, ali eto, da znate da je i to u ovom trenutku kaotično. Pančevac, korektan, ima dosta vozila, mada kreće se, nije toliko strašno, Slavija ok, autoput Novi Beograd ok, tako da nije sve ukupno loša situacija, osim na gazeli, tako da gazelu zaobiđite, ovo ostalo može. I naravno može da se otvori prozor, lepo je vreme, može da se pojača muzika, pa tamo nešto tako malo da se razmrdate i vi u automobilima u ovom trenutku.

0: Koju muziku slušaš?
1: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
3: Slušaj, voliš i Hesa, igra stakane bižuterije, a Selingere što obožaš? Nemoj Selingere, ne znam šta je pisao.
1: Cineplex.
2: Super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
1: Na Super FM-u.

0: Super FM.
1: Sve veće i veće gužve u gradu, ali zato super muzika je tu i super vreme za 28. septembar. Trenutno 25 stepeni u Beogradu, pa samo da smislimo kako da iskoristimo to.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file 1 kg 569,99. Domaći crveni krompir 1 kg 64,99. Pilos kamember sir 120 grama 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Inci Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
4: Udžbenici puni znanja, po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić, štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
6: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
7: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
9: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Nastavljamo Lenovo Super Matine i ovo popodne zajedno kada nam je ovako i lepo vreme i kada je tu super muzika u Beogradu na 107.9, ali sigurno ima i vas kojima se ne radi, jer kada je ponedeljak stvarno retko kome se ide na posao, retko ko ima neku volju da bilo šta radi, ali nemojte da vam padne na pamet slučajno da pitate veštačku inteligenciju šta da radite, jer dobit ćete još neke gore predloge i onda će vam biti super i da svoj posao obavljate, jer vam kažu da možete to vreme kada vam je dosadno na poslu da iskoristite, da učite nove jezike, da idete na neke besplatne kurseve, da sređujete inbox i da uzmete onako lepo mail pa da brišete šta vam treba, šta vam ne treba, da organizujete desktop. To su tako neke stvari koje se stvarno nikome ne rade, ali ja evo nemam ideju kako vama da pomognem. Ako vi imate neki predlog 065-828-1079, ono što mi svakako možemo da uradimo jeste da vam ulepšamo ove sate na poslu uz super muziku, pa isto tako ajmo malo neke 80-te, možda malo i da se zađuska.

0: je Super FM.
1: Pošli smo u drugi sat Lenova Super Matinea i tu je super muzika i evo jedna stvar, možda za laganu vožnju jer tako mora u ovom trenutku jer je sada svugde gužva, sada je i na Brankovom mostu haos, posebno u pravcu ka gradu, ka Novom Beogradu, deluje super, ali zato Pančevac haos, Autokomanda haos, Gazela haos, ali tu je Lenova Super Matine i super muzika u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs, pa da nastavimo isto tako.

0: marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
3: Još pet minut,
1: nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Ajde, ajde.
8: Možda lakše malo.
7: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
9: Šta radite to?
8: Razbijamo kamen u bubregu.
9: Tova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
10: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
11: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
12: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
13: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi do gore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
14: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
15: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
16: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
17: Čuli ste šta je preporuka u Cineplexu, to vas očekuje ove nedelje, odnosno od 30. tada će biti i premijera, pa ne bi bilo loše da se ode, jer kada Cineplex to organizuje, tu budi piće dobrodošlice i pokloni za najsrećnije i svašta nešto lepo, a tamo ni da se pogleda neki dobar film, jer kako ide jesen, ne znamo ni sami više ni šta da radimo, ni šta da gledamo, ali eto, tamo malo promjena. Da se izađe iz kuće, da ne budemo unutra, da ne budemo konstantno neki laptop, neka serija da se vrti, nego lepo da skoknemo do Cineplexa, jer ima puno dobrih filmova, tu nam je i Kengur se vraća kući i Odiseja i dalje i bit će još neko vreme. Tu su naravno i razni neki filmovi za klince, ali uskoro nam stiže još dosta dobrih filmova, pa vi lepo skoknite do sajta, pogledajte kako i šta i da ovo jesen iskoristimo, da uživamo stvarno u filmovima i u toj lepoj atmosferi u Cineplexu.
16: Slušajte Lenovo Super.

0: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
2: Drugovi i drugarice, i ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima i starom i mladom da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18, od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.
0: Svakog radnog dana slušajte
3: Lenovo Super Matine.
4: Lepo je ovako podsjetiti se odmah na početku nedelje šta vas sve očekuje na Super FM-u u narednim danima i evo danas smo imali priliku da se igramo Big Bang Super Pogodka ili kako mi umemo da zovemo Big Bang Super Pogađaljka. Neko ima priliku da osvoji sjajnu nagradu iz Big Banga, ali to isto će moći i sutra i preko sutra, dakle do srede. Sutra utorak i očekuje vas još jedno izdanje Lenovo Super Minut kviza, a onda u četvrtak i Cineplex Super Repertoar i kako nam kreće sezona predstava, bit će malo više fokus na tome, jer mnogo nekih novih stvari nam dolazi u pozorište i to u razna pozorišta, znamo da ih u Beogradu ima dosta. Tu su naravno i žurke i svirke i stand-up nastupi, ali naravno pre svega i uvek svakog četvrtka Cineplex idemo da gledamo sve ove dobre filmove i posle ih komentarišemo kako mi to umemo da uradimo uvek. Pa eto, očekuje nas još jedna lepa nedelja na Super FM-u, a tek smo počeli danas.
3: Lenovo Super Matine.
5: Super Matine.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
4: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
5: A stavio sam nove PVC prozore.
4: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a što je vukla promena nego i bilo buč.
5: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre. U stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
4: Kako si rekao?
5: Hram 032.rs.
4: H-R-A-M 032.rs. E, evo ga, našao sam.
6: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaje ulaznice na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
7: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Sve je super.
9: Sve super, a super je i muzika u Beogradu na 107.9 i malo bolja situacija što se tiče saobraćaja u gradu, mada i dalje nije super, i dalje imamo gužve na Gazeli, ali znatno bolje, i na Pančevcu imamo baš veliku gužvu, tako da šta da radimo svi koji prolazite preko Pančevca, srećno vi ostali, malo je laganije.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Znate da volimo stalno da pričamo o onim lepim stvarima koje se dešavaju u gradu kada su tu u pitanju i filmovi i predstave i sve to, ali ono što hoćemo da spomenemo i što spominjemo u prethodne neke 2-3 nedelje, to je novi sajt koji se nedavno pojavio za promociju svih tih događaja, ali i za lakšu kupovinu karata, a u pitanju je sajt Moja karta. I tu imate sve dobre događaje u gradu i naravno najbolje predstave, pa neke čujete možda kod nas i u reklamama, jer svakako jesu preporuka i zato i traju. I tu su naravno Žena u crvenom, to nas očekuje danas, a očekuje nas još mnogo nekih dobrih stvari, kao i predstava Frankie Johnny, što stvarno bi trebalo da se pogleda, stvarno je lepo. Pa vi možete lepo da skoknete do sajta, da vidite šta sve ima zanimljivo, jer ide jesen, verovatno će nam krenuti loše vreme uskoro i ovo su neke od onih lepih i kvalitetnih stvari kako da provedete vreme, a da niste u kući, već da izađete malo i napolje.
0: Slušaj, Super FM, sve je super.

0: Marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
10: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
11: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
10: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
11: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
12: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
10: Urološki centar Beograd.
13: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
14: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
13: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
15: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
16: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Nastavljamo Lenovo Super Matine. Evo, zalaze nam već sunce, ali nekako smo se već navikli na to i... A uskoro nam kreće onaj period kada sunce zalazi negde oko 4, kada već ne znamo šta ćemo sa sobom, ali da iskoristimo ovo lepo vreme koje je pred nama, jer kažu meteorolozi, pa evo ovako, negde sve do 9. oktobra neće biti padavina, mada znamo mi da se to promeni konstantno, ali evo sutra, preko sutra 21 stepen, sreda 22, onda opet imamo 21, 22, 23 i tako sve negde do 9. oktobra, onda nas očekuje nešto hladnije vreme, jedan dan, odnosno 16 stepeni, pa posle toga opet lepo i po nekim prognozama koje su bile na portalima prethodne nedelje, kažu da će i ceo oktobar biti lep, tako da eto, čuli ste, treba planirati možda neki mini odmor, možda negde da se skokne, da se izađe, može naravno i po Srbiji, jer evo tu smo čuli da će na vreme biti lepo, pa malo da vam i mi damo ideju šta da radite u narednom periodu.
0: Ovo je Super FM. Sve je super!

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 20 minuta ostalo je do 7 sati i sada već gužvi nema, što je nekako očekivano i normalno. Jedino gde je malo pojačan saobraćaj jeste još Autokomanda i Gazela. Ove ostale deonice za sada izgledaju super, ali ako idete gradskim prevozom, evo jedna informacija da će stajalište Zeleni Venac u smeru ka Novom Beogradu biti zatvoren sve do srede zato što su neki radovi u toku, neki hitni, i to će se odnositi na linije 16, 35, 65, 77, 95, 27 i Eko 1, pa eto ako idete preko Zelenjaka i autobus samo proleti, tu nestane vam, niti možete da izađete, niti da uđete, pa eto da, imate i to, stanica Zeleni Venac neće funkcionisati do srede, a za vožnju pa možemo sada da kažemo i da je idealno jer nema gužvi, prijatno je i vreme, pa i da hoćete malo do grada, ponedeljak je, nema veze, što da ne. Sve je super, samo slušaj Super Radio, Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
7: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
8: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
9: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: 7 sati 2 minuta i ušli smo u poslednji sat Lenovo Super Matinea za ovaj ponedeljak. I ajmo malo, ako se do sada nismo razmrdali uopšte, AC/DC za vožnju idealno, mada ako ste i kod kuće, a tek vam je sad skočila energija jer vas je smorio posao, može i kod kuće. Super FM u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs, pa da pojačamo.

0: marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet
1: minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Big Bang. Bigbang.rs.
1: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
2: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
3: A stavio sam nove PVC prozore.
2: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
3: Pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre. U stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
2: Kako si rekao?
3: Hram 032.rs.
2: Hram 032.rs. Evo ga, našao sam.
4: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Pravimo vam društvo još malo u sklopu Lenovo Super Matinea i vreme stvarno brzo prolazi kad je tu super muzika i kad imamo prilike da uživamo u tome, ali spomenjali smo već da nam počinje nova sezona kada su pozorišta u pitanju i očekuje vas mnogo nekih dobrih stvari, posebno kada su baš pozorišta u pitanju, jer sledeće nedelje pričamo o jednoj predstavi koja se zove Karađorđe i njena premijera će biti isto sledeće nedelje u Teatru na Brdu, tako da pričat ćemo i o tome i vodit ćemo vas i na to, kao i uvek, ali sve to u sklopu Cineplex super repertoara i očekuju vas mnogi neke druge stvari, ali vas očekuju i novi filmovi, tako da ići ćemo i u Cineplex i to da gledamo možda dva neka filma, a ovo je jedan na koji ćemo vas voditi svakako, pa vi eto poslušajte preporuku, bacite malo pogled i onda u četvrtak idemo zajedno da gledamo.
2: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
3: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

sklopu Lenovo Super Matinea i evo sada nam je mrak, pravo vreme da se dremne i da krene da se odmora s obzirom da je ponedeljak, ali ima i onih koji su i dalje budni i onako došli s posla, sede, ništa im se ne radi.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: To bi bilo to za ovaj Lenovo Super Matine za ponedeljak, 28. septembar, trenutno 7 sati 42 minuta, pa je vreme i da mi završavamo, ali tu smo naravno i sutra vas očekuje još jedno izdanje Big Bang Super Pogotka. Imaćete mogućnost da se igrate sa nama i da osvajate neke sjajne nagrade iz Big Banga, ali uslov je da morate da pogodite koja je ta nagrada u pitanju, odnosno da pogodite neki uređaj. I kada je Big Bang u pitanju, znate i sami da je već sve dobro, tako da sada možete da odete na sajt malo da vidite kako i šta se tamo nalazi. A onda sutra i da se igramo i naravno igraćemo se i preko sutra, a sutra s obzirom da je utorak, tu je još jedno izdanje kviza Lenovo Super Minut, pa se igramo i u sklopu toga i dobijemo neke super nagrade iz Lenova. Pa do sutra, ljudi, uživajte, odmorite, super muzika tu sve vreme. Nema više šta da se doda što se mene tiče. Ćao, tu smo sutra ujutru.
0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: Marketing 011 728 179.
1: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaje ulaznice na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.

0: marketing 011 728 179.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
0: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
6: Ajde, ajde.
4: Oh, možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179. Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebne iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
3: Još pet minuta,
1: nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
2: A stavio sam nove PVC prozore.
1: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promena nego i bilo buč.
2: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
1: Kako si rekao?
2: Hram 032.rs.
1: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
3: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.

put up with the drama no more.